0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: The morning light caresses your face on my pillow.

Værsgo, det du siger til P4 Play, det du sikker også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1, den er med at levere Rodrigo. New York City.